aseme haiko kuvala veste ndio kuvala mzuri. Kuvala bien ni kujua bwana, kama ujue unaacha. Twende.